The New Religion for NAD 7B u kolle Knightley mirë shpashli atër gjithë rëtërna lura po el posta shëll wara el weekend fejn kun provaj të rilasa shiftit me lës tres li të tina lë haja parësa e va mirë shpashli e më fati kelle murna me lëtit kikra kafe dhe lodu.

Ni fraxija dhe nuajt në risëm bejn, sperri jenë të kelle ku weekend tal gjen, bdejna gjuma gjdida, për në hafna a day in belong weekend, dhe kol për esni ada I a festa për o shërto ada, jenu in tjedin a unek, lumë bishna të da atajn lej da kolli a day për shna lokali, pajiz la palissa u kol fej flow el si ata homegrown, e kura dhe na të da atajn lej da u kët diski lokali gjodda, jek nistohen se I hullo me kulli hyvet e ta edin trending palisa fajizna umbat flakhar sa te mor dha shedhur a fizmin a dhau ki throwbacks lokal li kbirna ma hom u li kienu verament populari fisni li aldo pero hanibdow min lowel ali shanna hafna shin zanznu flowel si jan fatta hanibdow bil jdida ta hana toma li ljumal uħra kienet dawne kukoll fli studio stana intervista kolla istatara fuq socials awni jum wara jum

Oxygen, dhe kad Bubble Wrap fuajt në risën në bejl harmonijit ale hendom e jasha gjalli min dejem këtë spikka u kol dhe ndom lë studio së e ma eja wasa le zmirin e së ma ushoha da gjdida me në hendom u kol a nëse rikoblua dejim bda kër artist li e sipt lia da ta show tal gjenf ta ali u kol kin event sold out u kem nuk pjeqir me të nara il maltine kina dual kunqert të bish një support jau it talent lokali ua u ent me la ua showman u entertainer li anna f'pajiz na bla ebda dubju Aiden, a unë i wahda min talbidu dajlaga